0: Da bo dan nasmejan.
1: Očka, kaj so to predniki?
2: No, naprimer, jaz sem eden tvojih prednikov, pa stari ata je tudi tvoj prednik.
1: Aha, razumem. Ampak ne razumem, zakaj so pa potem ljudje tako ponosni na svoje prednike?